pokot mu tata hymyilee. Äärati soimikis vaasikis melkeis pandyle. Mut mennä siiveken jo sääs pokot mu tata hymyilee. Hyrmikos ylekomaan sit jo is opulun tos niitsiinet.